0: Ai, kia ora rai e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hikoti ika iwa te koumāwhitu iratahi te iarere. Ko te kaikorero e whaia ke nei, ko te tuakana te anau tui o no pāti kākāriki ki te korero e pāne ki te hunga koremahi ki rotu i Aotearoa. Nei, tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru, nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
1: Ngā tēnā koe o tira tēnā koutou katoa.
0: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokopona i te hiko tika pēhia rā koutou i te rangi nei e te anu?
1: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tikana he rangi mokopona tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tonu nā te makareri tō te hōtoke.
0: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātea. Hoi no, ko te upoko kore o tia tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu?
1: Oh, e kite tēnā. Te hunga kore mahi, kei raro i te hautuitanga o tēnei ka awanatanga upoko tonu. Nā reire, e tauira anō na te kore o tēnei ka awanatanga, te kore me te kore take, Miki. O rātai nei kaupapa ere i pūta, e awhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai nā mōtika mō nā kaimahi, ki te tātai nā ērā namo o te hunga hihiana ki te whakarere atu ki ahi traerea i te be paiake nā mōtika kaimahi ki reira. Anō reira, he tau i rā nō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
0: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma. Ai, horekau, he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa. Nei, nō reira, tēnā koro mai mō ngā auheketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa. Nei, e pāna ki ngā whānau, me ngā hāpuri o te motu nei.
1: O moi a tātou ko te hunga e tino ka rongo ana tēnā o te kore take o nā kāpapa heri e ahu mai te kāwanatanga ko tātai anō te Māori, o tātai nā whānaunga no te Pasifika, o tātai nā whānau Waikaha, anō anei te mea kāri tēnei kāwanatanga i aro ki a tātai. Pei te aro nō rātau ki o rātai nei hō whairawa. Nō reira, tērā anō te kino, tērā anō te hō, te he o tēnei kāwanatua.
0: Ai, tika tonu, wera o ngā take rua nui rau atu ngā kōru i wene o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. He aha ōpakaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia hakatika i tēnei tūwhai āhuarangi ki Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
1: Ko tētahi pānuitanga tūtahi nā mātai mō tēnei tai pōtitanga i whakahau atu mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatuka hia te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātuka, tax the rich, tēnā te keanga kia mātai. I te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga kēnei kia tāua, me te hunga whairawa. O tahi rau, rimata kau, nā tāngata me o rātai whānau. Kei a rātau te haurua o nā rawa ho Aotearoa. Nō reira, me tāke rātai ka tika. Tiro aro, mena ka aro tātai ki te OECD, ko Uteric, ko Aotearoa, noi ho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei. Tērā te tāke kei te piki ake te āputa, i Wainganui a tātai me rātai. Nō reira, me kaha tātou ki te whakatuka te pūnaha tāke ki a kore pērā.
0: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoa i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoinoka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki roto i a kai tāia nei e ki tiana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki roto i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki roto i te kāinga nei nō reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika i wene o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokerau me wētahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i wene o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui Rātu.
1: Ia mātai i whakaroana mō tēnei mō ngā mira uri nō te motu. Ko te tai whakaroana mātai kia whakarite e tahi atu nā wahanga kia tai era maramara rā ki ahu mai era mira mo te laminate. Kia whai wāhi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pē kei reira anō te ara. Anari, kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo i te meo o rātai nei kaupapahere ara katoa e hāngai ana kia nui ake nā pūte o rātai nei hoa whairoa. I te me ko te me ke, me whakariki tētai ara i mō noa atu ki te taenga mai o te kati unau i nā mira pera ki te raki kai tai o tira ki nā mira katoa huri nō te motu. Anari, nā tō rātai nei kore, tētai te whai wā ki a whakariki tētai ara mō nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tērā te aronga nui kia mātai.
0: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka timata i ngā haka tairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
1: Haere mātai ka tōna ka akariki kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau i whakaronga ana ki o tātenei tāngata o tātenei whānau. Pukuriri rātai ki tēnei kāwanatanga, i te mekāre rātai ki te tai hua. E āhei rātai te whāngai o rātai nei whānau, raua āhei ana te rauatu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei. Nā te kore o tēnei kāwanatanga, nō reira, te au nei ko o mātai nei kaupapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia te pūnaha tāke, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia nā kamupene ngau, kia tāe te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
0: Rāwerua atu, koiara, wētahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore, ko ki tēnei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te haka tairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurino i te motu. He koro haka kapinga wāwe te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
1: Ko te me matua ki a tātou katoa ki a rehita ki te pōti. Rehita korerati ki o whāna, kia rehita rātau, korero ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnei tā ki te māo te pōti, pōti hea. Anō reira, tēnei tākina ki a tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātai nei, ao Māori kaua kua rātai nei hō whairawa. Tērā te mēnei. Rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga pēnei ki a tāua e hoa. Tērā tākina korero ki a tātai.
0: Ai, pai te kiti i tō koutou pāti kākāriki, ko koutou tētahi pāti e ki te ākanohi ki rungi te pai pāpuri, ki rungi o koutou hāpuri, o koutou rohe pōti, tāku kākui i tēnei wai ho, kia matara ki ora.
1: Kia ora.
0: Te anau tui ono me wero o ngā koro e tātou mā e pāna ki te hunga koremahi ki roti ao te aroa nei ko piki ake wero o ngā nama i wenei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokotoru. Nō reira, heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wenei o ngā āhuaranga kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika, iwa te komu māwhetu, iratahi te iarere.

0: whakarongoa nā koutou ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i wā te kaumāwhitu i rātahi te iarere.
1: Ai, kia ora rā e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, i tēnei haoro te kuaka mārangaranga, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Papa Waihoro i Shortland, me wene o ngā take o te wānu o reira me tāria ke tātou ki āia, tēnā koe Papa Wasi.
2: Tēnā koutou, kia ora mai tātou katoa.
1: Pēhia rā koe i tēnei ata kōpeke, ngare he rangi mukapone i te rangi nei, ko paki ki roto i te hiku o te ika.
2: E paki e nei ngā wāhi katoa, engari e ara tuko te paki te kai patu i te makariri.
1: Ai, tika tunu a ko wene o ngā ahuaranga o tēnei kaupeko o te tau a hoeno. A ko te hihia nei kia kōrero tāwe pāne ki o kaupa, kautau aronga nui i tēnei wā mo te iwi o Ngāti Hine. Me wero o ngā hui maha huri no i te motu no reira. Me timata tāwe ki tō iwi o Ngāti Hine. Pēhia rā kautau i te rangi nei.
2: I tēnei wā ka horeau i te kaore i te tino mā harahara ki ngā whakamekemeke o te wā i tuatu ki ngā whakariterite mo te pōti e haere ake nei. Ko te take nui pia kei runga e tika ana kei runga i ngā whakaaro o te iwi ko te rā ka haukotia nei toa hei ki te ki te rehita mo te pōti. I pau nei ngā hia nei, a waia mōhio e hia nei lau mano tāra e whakamaharana i ngā Māori. Ngā Māori anake kia whakapiki ki runga i ngā rārangi pōti. E pēhea nei tō tātou aro nui ki tērā kaupapa aua. Engari he take nui tērā ko tahi noi ho rā e toena i taku mahara. Eha tēnei rā ko te tua...
1: Te tua ono.
2: Ko te tua ono tēnei rā.
1: Ai, tēnei te rā hakamutunga.
2: Ai, nā. Ahakua pēr ka tū reiti koe nei te mate i nā ka takaroa te ao Māori. Kaua e amu, amuri atu i tēnei. Kaua e mea no te kāwana tanga te he, kaua e mea no te tahi atu te he, in mehe mea ka hore koe runga i te rārangi, noua no te he. Koe rā te mea tuatai. E nui ngā kōrero, e rongoa nau, me hoki ki te rārangi Māori, me whakapeke rāne ki te rārangi Pākehā, ko hau e mea na, e unu ki te hea nei rārangi, ka hore he raruraru. Ka hore he hua ki te rārangi Māori, me pau katoa atuana ngā Māori ki te rārangi, e kore e piki ake ngā tūru. Koi rā te mea mōhi o tiana. No reira kaua e ware i roto i ngā kōrero a etai o ka piki ngā tūru i nā rahi te Māori, e kore e piki a tēnei pōti, e kore e piki...
3: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Ki runga i te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, i wā te kaumāwhitu, i ratahi te iarere.
4: Kei te pārā nei te COPD, arā te pekehau kakā, te miru pupuhi ki a koe. Ka tū ngā ngā koe, ka kukuti tō uma, ka nui rā nei te maremare. Kei te pōturi haere rā nei koe, te taia hoki o mahi o mua. Whakamātauria te aro matawai ki COPD, irakau ira NZ, ka kōrero ki tō tākuta mō ngā kōwhiringa hei whakahaere i tō COPD. Kei COPD, irakau ira NZ ngā whakamārama, rongoā whakahau he mōrea he paenga anō o te rongoā GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Tāmaki Makaurau.

0: Naumai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika, kua hautonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahika moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino. E tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tēra e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tēra kaupapa. Kia tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia tēnā koe moko.
1: Ei, tēnā koe te tuahine e kātia ke kautu katoa whanaunga mai. Hakarongo mai ana ki tēnei iwi.
0: Ah, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i mui ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakata kotaha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
1: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, ko tahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Mm. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe. Ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anua hau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rauho ki ngā tangata o tēnei hapori whānui,

0: ko te mea papaira wā atu o te katoa te rā. Kaua ko ngā toa, kaua ko te mea ko tetahi o aku kaihana, tetahi o ngā kaimekimeki katoa ia. Engari, ko taku ki te atu, o te atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā no hoki i hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu. Kaupapa papaira watu.
1: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi. Ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou. Ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o teika, e tino pāngia ana e te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi no hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia peka atu. Tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
0: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari, nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noeho te roa kua ho mai kia mātunga kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pēhia no e haka kotahi, e kore pia e haka kotahi ko ngā kaunihira o tētahi rohe. Te kaumatahi ngā kaunihira a rohe, a taiao o Aotearoa, kua mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, koina te tau pōti, kaunihira, ka haka koringia ko waiwa kaunihira. Nō reira, ka pēhia tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitokerau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te taitokerau, te kaunihira taiao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rākahaka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e hakahaere hiana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero tiana e ahau. I aeneina i tēnei wānei e hakarite ana mātou ngā kaunihira i te tono. Pahi no inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tūai ko tetahi kaunihira kotahi o te taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga, tonu ai ngā wānanga, e hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no ko tā mātau i tēnei wānei, he hakarite te tono, ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā, ko taku hoko i taku tīkiti, ki runga i te pahi kia whaere o tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato iwi.

0: haka taunga ki tēnei kawanatanga kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te pāpoto. Shoi, koina pia ko takutumana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
1: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hikua teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. He hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe?
0: E haka paeno, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te local government reform i raro i a minitaina nāia mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te... aka te anamata o ngā kainihira, te ingoa o tētahi pakirehua nāna ke i tuku kia rua tau pea te roa o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu me pēhea tātou e anga hakamua ai. Kia ha te anamata mō ngā kainihira, nō reira, ahakoa kōai te kāwanatanga ko ia tēne ko tētahi kaupapa kei runga i ngā pokowhiwhi, ko taku raruraru pea i roto i tēnei kaupapa e heka haere hiana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara e mainga ana, e tohutohungia ana me pēnei kautau, me pērā ke kautau. E hanga ki te atu ana i te... porotiki i roto rane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira, nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e haka kore i ngā kaunihira tai ao, mā mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kore no katoa, e hanga scapegoating mai ana, ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira, hoha marika, e hakai ana hau me rereke i te mea ki te mahi tonu. E timata hia e ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau ko tahi mano iwarau waru tukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ngā kaunihira i tēnei wānei. Ka pēhia tātou e haka hau, e haka ora anō i ngā kaunihira. Kia pai anō te hakaratu atu ki ngā iwi ngā mea i hihiana. Kia mamano ki te utu, ne? Engari, ko te momo o te haka haere i tēnei kaupapa i raro i a nāhinara, ka hore kē e pai ana ki au, mōre kari ka pai ki a hau. Mātou o tēnei kaunihira kua akai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiko o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he unitary authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Tai hua pia ka kite hei te ki taku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, me nā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga, nō reira kia mautonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
1: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kau, ne, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena, me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori, He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rereke tērā?
0: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwenei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hiehia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu, nō reira, kua puta te hiko o te ika ki te pōti hakai, ki haka mana i ngā wāri Māori, ko tōna tikanga me u tonu, ka hore a haue ki hiana, i raro i ngā haka rereke, rā weketanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiko o te ika. I raro i tēnei tono, e tono, ko tērā pia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motu hake ko te kaunihira o te hiko o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakainia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēnei āhuaranga i tēnei wānei.
1: Ai, ko aku whakaaro noiho tēnei. Me noho wehe tātou. I te mea, he rere kē ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hungai haka rongo mai ana.
0: O hoi no he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi kawatu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he taupōti tēnei kei a koe tō mana, kei a koe tō reo, mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātou i te whānau.
1: Ai, ka te akera e te iwi ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te taitokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiku o teika. Marungai te kaha o te iarere, iwa te kaumāwhetu, iratahi.

0: te rangi. Tēnā nei na te moana o i roto i te rarawa kanui nei te pai, ne?
1: Ai, ai rā. Ko te mea ngaro ko te pāua.
0: kia tātou e, pene matea nei te heaka i te pāua, ka kite i koutou i roto i ngā toa tēnā pete i rā te wāhi i whiwhi pāua pēa koe, ne ngā mea o...
1: Ai, hinte haina mana.
0: Ai, mā rātou e hoko ngā kai moana, mā tātou anu e piri atu e, pene matea na tātou te heakai.
1: Pono.
0: E kwe kwe kwe kwe rata kia tō tātou tuka. Ai, pono. Kia ora, hami. Ai, kamutu e kitenge ake ana e wetahi o tātou kai moana. O, kanui nei te pai. I tēnei wahanga i a tātou e nōno i Wainganui i a tātou ano. Kamutu ka here koe ki wetahi o ngā hui. Oh, hora mai ana ngā kai moana, ka mutu ka kite koe e te ātahua o a tātou kai. Ka mutu, me pēnei tāku nei kōrero e nanahi he reo ki ngā whā, ne, ki ngā whā. Ka mutu, i haere au ki te tahi tangi reira, no reira hoki tāku tāne. Ka mutu. Ai, ka mutu, ka mate anō i roto i tō rātou whānau, ka here atu nanahira, ka mutu, ka kōrero mai e pīniana ngā kai kei reira, te ka meme, here nā rātou ki te pēwharangi, ki ki ngā kai moana, ka mutu i reira ngā pōaka puihi, te o ka mētu, e hewa koutou pōaka puihi i a koe kōrero, na te ka meme, e whitu i roto i te hui nei, teo ka mea te ehoa, te nui o ki o e nā pōaka puihi e, ka patepatu nge koutou, te ka hoanga nge ki te iwi, te ka meme, ngā mea e hiaka i ana ki te pōaka puihi, ko rātou ngā mea e tino hihi ana, ngari oho rere au, ko hau te tahi kau i kai tēnā kai, ne, nā te mea pēa, nā te mea e, ka horeo i tino tupuake me tēnā āhuatanga o te miti e pōaka puihi. E pōaka puihi. Ai, ngari, ahakoa mō tēnā e hui hoki, hono me waihu atu, nā rātou tēnā i hora mai. Ka mutu ko wēnā ngā kai i nanahira i tino kite ake au, ngari, ka waihongi au, tāku ki te taha.
1: Nā, koe e tira te ngā āhua tanga o te wā, ko āhua memeha ngā tanga te e pai ana ki tēnā miti.
0: Ai.
1: Yeah, nā te mea, it's a gamey taste. Nē,
0: ai.
1: Kāore no tātou e tino taunga ki tēnā momo. Tai, nā, ko huri tātou hei Pākehā.
0: Ahako mō tēnā i nui, i ohorere au te haere ngātu ki ngā whai nanahira me te nehu, ka mutu e rua ngā tū pāpaku i reira, ka hore o tino mōhio ki te tahi o ngā whānau, engari i tūtaki ka kite atu e rua ngā tū pāpaku i roto i te marae, ai marika. Oi no rā, me āta haere atu, ka kite atu i tēnā āhua, tata korea nā nou i kite i nā mua ngari, ka tuto ki atu i nanahira ki ngā whā, nā e takoto mai ana. Engari, ka pāngia mai i te nehu i nanahira ngātahi i roto i te urupā o ngā whā.
1: Tēnā koe he huarahi hau tēra, ka mēta ki a kuhoa, e ha, kau e mate, me waiho ki mate no tō hoa, ka hae tukurua, hae tukurua kōrua.
0: Ai, hoi no rā, wēnā wetahi o ngā āhuatanga e pāpā meina ki a tātou, hono, kore tai a te pēhā pēne e kei te haere koe ki wēnei āhuatanga, e ngari ngā aroha e nanahira i reira katoa me ngā whānau. Te kaha nui o te hui nei.
1: Koe. Ko tātou.

0: He taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, nō ngā iwi e rima o te hiku te mana kōrero, he mana tō te kōrero, ko te reo te Māori o te mana Māori.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika iwa tukau māwhitu iratahi te iarere i tēnei haoro te kuaka mārangaranga ki rungi i te wāia kōrero ko Atawhai Hunapō ki te korue pāna ki tēnei o ngā pāpāhotanga o te matatini mō te 2020 māono arā ko te matatini o ngā taniwha no reira me tārhea ke tātou ki āia. Tēnā koe Atawhai.
2: Tēnā rawa te koe, tēnā rawa hoti a hoki e mihi nei ngā mihi kia koutou katoa i pikari taringa mai anei tēnei ata.
1: Ai, o mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hawara kia tātou katoa te muri whenua o te hiko tika e whai taringa mai nei kia tāui tēnei wā. O e kiti ana hei o mahi kapo whakāhua me wera atu o ngā mahi engari kei koe nei tāue kōru ana. Ki runga i te reo irirangi o te hiko tika e pāna ki te matatini 2020 mā whitu. Nō reira, tēnā kōru o mai, i mō rānu i wene o ngā kōru o kō wai koe noi hakoe.
2: Oh, tēnā koe, tēnā koutou. Ai, ko Atawhai Hunapō tēnei, he uri tēnei no Ngāti Koroki Kahukura, no Ngāti Hikairo i te taho taku pāpā. E aue ara i te taho taku māma, he uri tēnei no ngā mautere o te kuki airani, araura inua, aitutaki. Kia rana tātou katoa toa. Ai, tokorua hoki aku tamariki, he hoaranga tira hoki tāku ko Jason Hunapō taku ingoe, mihi nui ana.
1: Ah, mihi anō kia koe mō wero ngā māramatanga kia māramapuana ngā whanaunga no te kāinga nei kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō reira ko te upoko kōreo kia tāwi tēnei wā ko te pāpaho mataora o ngā kapa ka tū ki te papatū waiwai o te matatini 2020 mā whitu. Nō reira tēnā kōreo mai mō te hirehiratanga kia pāpaho ana wene o ngā kōreo mai tūranga waiwai marae.
2: Ai, ka tika, e whakaririri ana ngā hāpai o i tēnei wānei mō tērā kaupapa nui whakahirahira, whakaharahara te matatini me te mōhio ai ka tū a tērā tau 2020 māwhitu ki runga o hopu-hopu. E aue ara hei te rāhoroi ka whakatūria te rā tuatahi me ki e mōhio ai tātou katoa he hara ngā whakaritenga, he hara hoki ngā whakaraupapatanga mō te āhua ki te tū o ngā rōpū papahaka. Rima te kaumā whetu te mā o ngā rōpū kapahaka kau mai raro i te maru o te matatini me te mōhio hoki ko tō tātou ariki nui a kwene ngā waihono i te pōkoi a kātika te māngai me kīrā te patron mō tēnei matatini me te mōhio koia nei tōna wā tuatahi nā reira me kaupapa nui whakahirahira me mana nui kātika e puta kātika te atāhuatanga me te hiranga ne ahine te rehi a tāne rore te kotahitanga i raro i te maru o te kotahitanga kātika nā hei te pōpō ki runga o tūranga waiwai 50 minuti atu i te iwakaraka ka whakaeke me ki Ngetihi Māngai, koeira me ki te whakatau. Hei te tekau karaka ki runga o tūranga waiwai ka pāpāhotia e whakaata Māori me Kainui Live, matatini i te live draw. Ki reira tātou ka kite Ngetihi Māngai me taku tūpono korāhu papa tētihi o ngā Māngai atu i ngā Māngai pērā i a Selwyn Mā. Ka tū ki reira, hei te apopo ki te, you know, ka pō e ngā ingoa mai te pō tai, me ngera momo āhuatanga katoa. Ai, nā reira, e tino hikakana, me te mōhio hoki i te iwi, ka pāpā hohoki Tainui Live ki runga i te reo irirangi ki runga hoki i te taha ki ngā kiriata hoki.
1: Ai, ka ore kore, ka hiko ana te ngākau, ka whitawhita ana te ngākau, wene o ngā ngākau nui ana ki tēnei mea te kapahaka, me tēnei o ngā hakatatai nui o te motu ko te matatini. Nō reira, hiaha tōmahi matua ki tēnei o ngā kaupapa e hoa.
2: Oh, he hāwene ahau ki te kaupapa. Ahakoa te whārua, you know, mo te taha ki te kapo whakāhua, mo te taha ki te kapo kiriata, mo te taha ki te manaaki manuwhiri, you know, mo te taha ki te MC, katoa, koeira tāku ko te Atawhai, te kaupapa. E au ia rā, mo te taha ki te matatini, i te whakārua, e kini pēka pekau ki roto i te tihi rōpū kapahaka i tēnei tau me te mōhio. You know, kāre anō au kua tū ki te, you know, ki te mahi kapahaka ki te matatini me te mōhio hoki, koe nei te wā tuatahi kātou te matata nei, you know, ki hopu hopu I raro I te maru o tō tātou ariki nui, you know, mēna koa he wā kātou, koe nei te wā.
1: I tō tirohanga ke ki wene o ngā āhuarango o te live joy, nā kia whai atu I ngā kapa ki roto I te pōtai. Tēnā koro mai mō te hirihira tongo o tēnei wahanga I mua rāno o te matatini.
2: Oh, ai, he hirahira nui. You know, e te iwi kia koutou e pikari taringa mai ana, he nui ngā hui. Kua tū, kia tū tēnei rā ki te, you know, o te matatini live draw, he nui ngā hui. You know, ko ngā māngai no te matatini tērā kua hui, ko ngā māngai no te wharehaka o Tainui tērā me hui, ko ngā māngai hoki no te Waikato Tainui Organisation hoki me hui. Katoa katoa ko ngēnei upoko me ki, ngēnei upoko whare, ka whakakotahi, kua whakakotahi, e puake ai, e puāwai ai pai nei, a tāhu ake nei, tike tike nei, a te matatene koeira te mea nui kia tātai kātika ko te, you know, te whakatui tēnei kaupapa nui whakaharahara e aui ara ko te mea nui hoki I te waka umai te motu. Ki runga o Tainui Waka, mātua rā, ko te manaaki, ko te kaitiakitanga, te teito.
1: Ai, tika tonu wene o ngā mahi katoa ki te whāngai, ki te manaaki, ki te haka tupu I ngā mahi kapa haka kia pua wai ki o ngā taumata nō reira. Hia hao o kōrero matua ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei kia tāu I tēnei wā e pāne ki te papaho matoora o tēnei kaupapa.
2: E te iwi, kia koutou katoa kei ngā mātāwa kei pikari taringa mai ana I tēnei wā nei, e re re nei ngā mihi atawhai kia koutou katoa tēnā kua. Kotahi mai ki te pāpāho mataora kātū, hei te pōpō kiringa o tūranga waiwai marae ki konei, ki raro I te maru o te waka o Tainui kātika, ki raro I te maru o te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō, te kaukaraka, irunga I ngā whārangi o whakaata Māori Tainui Live, te matatini, ki reira koutou I te iwi, ka kite I te live draw, e hirahira ana te ngākau kua roa nei ngā hāpai o, e whakariterite ana I tēnei live draw, e whakariterite ana hoki mo te koroneihana kei mua I te aroaro, whai muri I tērā mo te matatini kei mua I te aroaro. Nā reira e te iwi, te kaukaraka, āpōpō, hei reira, te matatini live draw.
1: Ai, hoki atu ki wero o ngā kōrero, mana motu hake ki te kāinga, mata tū, mata ora, mata tini ki te ao, tāku kia koe I tēnei wāi ata whai, kia matāra, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā kautai.
1: Mihi anō ki tērā o ngā kai kōrero mō tēnei o ngā kaupapa ko Atawhai Hunapō. Ai, ka tūtero o ngā pāpāho matōra ho wai rā ngā kapa ka tū ki wero o ngā wahanga o te matatini a tērā tū o ngā tau. Ko te matatini o ngā taniwha ki Wanganua rātou o Tainui Waka. Anō reira hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika iwa tukou mā fitu iratahi te iārere.

0: tērā te āhua i Waenganui, etahi o tātou e mahi anei tēnei mahi. Engari, te nuinga o tātou ngā iwi Māori, ka noho tātou i te haukāinga e whakarongo ana ki wetahi e kōrero pēnāna. Ngari, aroha mai. Ko mahi ngia e Winitana, kamutu i a koutou haka tika ana i aia, kia hoki mai ano, ka kia tatu ngā kōrero Waenganui i a tātou, ne? Ai, ko tērā tāku nei a whakautu.
1: Tika tau, Auntie Gurley, ai, katahi rā te kawa o tērā momo kōrero. Me te mea, Auntie Gurley, i ki te mātou tiwi Māori, i ngā hapori tauiwi, i tūkaha mō te tiriti, i tūkaha mō te reo Māori, i tūkaha mō ngā hapori Māori, i tūkaha ki te whakahē i te kaikiri ki te Māori, nā te Pākehā. Ah, nō reira, Auntie Gurley, ai, ko te mea nui, ko te nuinga o ngā kanohi Māori e arohana ki ngā hapori tauiwi, nā te mea, ai, ko te kotahi tana te mea nui. Nā ngā ranatira Māori i ngā wā katoa, ko te kotahitanga te mea nui. Yeah. Te kotahitanga ki te tiriti, te kotahitanga ki te tiakipāiau, te kotahitanga ki te āwhi mokopuna whānau, ko te mea nui te kotahitanga, ko te kotahitanga te kaha. Ko te kotahitanga te kaha o ngā iwi pahākua no ko Wainohia. Anō reira, Auntie Gurley, tika tāu. Aroha tu, aroha mai.
0: Ai. Kia ora mai anō marama, ka pai ki te rongo atu ngā kōrero. Ka mutu i a koutou, katoa e mahi mai nei kona, e whiriwhiri ana me pēha, a ngā marama kei te tae mai kia tātou a tēnei tau. Nānō reira, kia ora mai anō, ne?
1: Tēnā koe, Auntie Gurley, ngā mihi nui kia koutou.
0: Ai, hoki mai ko Marama Davidson tērā me ngā kōrero e whiti haere ana kamutu ka rongo e koutou. Ngā āhuatanga e pāmai nei te pāremata ngari ka werongi atu no kia ka tikangia ngā kōrero, kia noho tātou i runga e te painga mo te katoa. Hara te mea e kotahi ano tangata hei wero i a tātou e kia rite ki tōna hihia, kāhore. Me hoki mai ano ki te katoa e noho ana i roto Aotearoa kia āta tutuki ngā nohonga o tātou katoa ako ko wai kei roto Aotearoa.

0: Mauritana, Eteleo, Eo na tika ngakato. Mai anō e mi kōrero I kōrero jē. A pe anō tāu o kākātue I teo. Tamana kai a tāu kai te Māori. O tāi kei tūbāi no hoi tātā kukātara no tātā rangatira. O tāi kei tūbā keriro no tātā ma tātā e kōrero.
1: O te kōrero kai rua I ngā kapu o te rai. E tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

E tō mātou matonu i te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai pōuranga tiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino. No u hoki i te rangatiratanga te kaha me te korōria. Ake, ake, ake, amene.

piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakahe, e tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika na me mihi au kātika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ko hono mai ratau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. E ho mā, nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nei te mihi kia koutou mōrena. Kei mangamuka, ko tautoko FM tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā, ko hono mai, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mō te tautoko mai rā. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, nei te mihi. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko, o Te Ika, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Te Wai Pounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā auereo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipine a hau ko au tō tātou kaipāpāo ho irunga i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata, arā tēnei hōtaka, ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Arā ko tēnei ata, he ata mane, he ata rāhina rā nei. Te ruetakau māwha o Akuhata. O here, turikoka rānei. Nā reire, mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reire, mai te wānei nā tainua atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia e tahi kōrero. Kau hau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou e whakarongo mai ana, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, ko hono mai i te ata nei, nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Ata Māri e. Mōrena.

ko te wā i nāianei i tai pari tai timu ko te rū te kaumāwaru meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reira tuatahi ake ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he mane tēnei, he rāhina rānei te rū te kaumāwhā. O akuhata o here turi koka rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko Māwharu, Māwharu. E ho mā he rangi pai tēnei e akinga kōrero he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī kōura, he rangi pai tēnei mo te hī ika, he rangi pai tēnei mo te mahi rotu i te māra. E ho mā, ka tahi te rangi pai ko tēnei rangi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata a kei runga rau atu. Nā reira, me whakamahia e koe tō ngāo kia pai hua ai au nā mahi. Mōu o tira mō tō whānua no hoki me tō irodo i tō anamata. Nā kia kurikuri, kia mahi, kia kamakama. Ko iei e hoa, ma, ko iei nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko Māwharu, Māwharu. A tuarua, hei pānui anō mā koutou, no tērā wiki tēnei o ngā pānui, ara, i whakaputaina e te pāti Māori, tā rātou ki, ko tā rātou e te iwi Māori me aro kē ki te pōti mō te kaitono. E hara, kawe kē e aro ki te pōti mō te pāti. E ai kia rātou, ko te rātou rātou rautaki, kia pōti mō te kaitono. Ara, ngā tai kaitono i rungi tēnā tūru Māori, i rungi tēnā tūru Māori. Nā, e hoa mā, ko te rā tāku kia koutou, ko te rā tā rātou rautaki, engari, tāria te wā, pēnā ka whai hua ai a tā rātou rautaki. Tāria te wā ka kitea. Nō reire e hoa mā, ko ia e nā aku kōrero, aku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā, e whai ake nei ko tētahi aia. Tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoa Māori. Ngā rongoa Māori. He hōtaka tēnei e āta titiro ana ki ngā rongoa Māori me wā rātai whakamahinga me te whakamahinga o ngā tipu me ngā rongoa. Ko te rangihau Gilbert te kaitaki i ngā kōrero ka kōrero atu ia ki te tohu ngā rongoa Māori. Ara, kia tā pāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te hōtaka tuawaru, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. Ko te ingoa o tēnei o ngā tiringa, ko Harakeke. Harakeke, no reira, pakarongo mai, ki ngā rongoa Māori.

0: E ngā iwi i ngā mana, e ngā kārangara ngā maha hui no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kai roto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e pai ana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau i nā hoki, ko a Waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te Waimana, Ngai Tūhoe, kia tāwhau tioke. Ko tāwhau tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake i ei te Waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei, e mōhio ti ana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, ka kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hei whakaaro nuai ho tēnei pēo mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui i a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, ka tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hō hunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i ware ware hia i nā tau ki muri i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio? A ungara, ko te tūmanako ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe e koro i wā te mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. A hoi anō rā e koro kai te kōrero tā aua i nā e nei mo te harakeke. Tēnā whakātu mai nā huatanga e pāna ki tēnā o nā rākai.
1: Kia ora te pātai. Te harakeke, koe nā ngā tamari ki a tāne rā ko hūna, kā mwe a tāne i a hūna ki a puta ki. Ai, ki a puta ko harakeke. Koko huka, e rā mumu rākau. Te harakeke, kōrero, e kōrero hi ana, koe ni te mā rākau tapu katoa, mā tipuranga, whakatipuranga tapu katoa a tāne. Koe nei e te o tino kōrero e rungana tātou i nā e te hunga kupu whakatauki e whakahua ti ana te imo te harakeke. Kai a ngā pui, a tāhua te kupu whakatauki a ngā puhi e puta mo en te harakeke. Nō reira te whakatauki e mela unuhia te rito te harakeke. Nā ngā pui te era. Pana e mohana tātou a te rito hoki. Koe rā te tipu hou o te harakeke. I te unuhia te tipu hou o tarake kia mai. Kokore e kua mate te nārito. Nea, ki tangu mo te ngātangi ana. Koe rā te whakatau te tūpāpaku. Kua kari te te rito whatangoia. Ana, koe nā te heo ngā whakatipuranga tapu katoa tāne, o te harake kia.
0: Nā heha e kōrero nā koe he tapu.
1: Te tapu o te harake kia whakari te hea ki te whānau. Te whānau. Aji tiranga tātou ki te harakeke, ki te pū harakeke, a ki te koe e tipu ana ngā rau o te harakeke, a e hia ke kau te koe ngā rau o te tipu harakeke ko tahi, e rua te kau māwha, e whā te kau ke ngā rau, tāna pēnei tonu te whānau, mai te tuakana taino ki te pōtiki. Ana, ko te rito, koe rā te tamaiti, koe rā te tamaiti kai te tipu ake, ai whakakī ngā whārua o e rāngo o ngā rau kua kolo uhi a kua horo, kua mata. Ana kua tipua ke tēnā rito, ai whakakī ki te whārua rua te rā. Kai te tau o muri mai, o pihia ke anō he pēpē hō, ana ai whakakī i te rau kua kolo uhi a kua horo. Ara ka kīia, ana unuhia te rito te harakeke. Ana koma te hoki, ana he nā te tangi, kua tangi mo te magi. Tā te rongoa, ana he te joi te whānau. Nā, ko te harakeke, e rua nā huatanga ai te harakeke. Ko ngā take, e katohia e karihia moena te take o te harakeke, hei rungua mo te wahine kā te mungo hoko whānau mai tangata maiti, hei inu mā te māma. Nā, ko te rau o te harakeke, te wāhi mātotoru o te rau kai rarurau. Ka tapahia mai e koe taua wāhanga taua tera te tonga rau o te harakeke. Tapahia mai e koe. Nā o te wāhi mātotorua ka tapahia e koe kia whānga ngā polo. Ka kohua koe tērā whāhiro te tō kohua. Nā koe ni te, nā, ko te mea o te harakeke, te runga o te harakeke, tāna mahi, e horoi. I tō ahi, i te kai rau i o tātou, tiko i o tātou hamuti. I roto i te puku. Ko eira ata mahi a te harakeke. Mahare ki roto i nā kokoru katoa te puku i te horohoro i hae. Nā mehemea he mate gelt. Tērā mate ki a tātou. Kāre tunga mohe a te ingoa Māori o tērā mate pupuhipea. Anā. Ko tīki no te harakeke, te rau o te harakeke, ka woko te take o te harakeke. O, e tino ka harawa te take o te harakeke. Kā rei tika, kai he mora wātu te tūngoro. E nari tapahia mai ko te rau o te harakeke. Ka poro poro hia e koe, tapatapa hia e koe kia whānga a poro o te wāhi mātotorura. A kohua e koe mo te kutahi hao, i ro te tō kohua. Nā, me he kaute te edamate. Nā, o hare koe te katoa mai tahi rau kāramuramu, ka kōhua e koe ngā rau o tērā rākau, wehekei te tonā kōhua, ka wā rau e kōhua jero te kōhua kutahi, me wehe tō rau a kōhua tamu. Ko te mahi a te kāramuramu, pēnia noi tātā harake kene he mahiru te tuwāhi kai rera o tātā ae, i te puku. Tā te kāramuramu, he mahi o tātou toro ai a mimi, wāhi e pupuria nei te mimi o te tangata. Koe nā tāna mahi ka auru ia ki roto i te toro i a mimi ra mahi hārei. Ka whakapirihia rāu o tarakeke, ko mahi rāu. Kei te mahi mai i te toro i a mimi, kei te mahi mai te harakeke i te puku o te tūroro. Ana, kā mea na ka putaka tō mai nā kino ki waho.
2: Ka mahi tahi wau.
1: Ai. Ka puta mai tā te harakeke tāna whakautu, ka puta mai no tā te hara, tā te mea, tā te kāramuramu, i te mimi o te tangata. Ko tā te harakeke, anā ka puta mai roto i te tiko o te tangata. Nā koe rā te mea te, koe nei rongoa, kāre koe e whakapiri a rāua, kōhua koe, ko mohio koe kōtai, koe ke te hao. Nā, kua tātari hea koe kia mā, hiro te tōna kairau. He kārei tino pai te te tini hei pupuri te waiharakeke, he pai kia te klāhe.
0: Nā, pē ki te rau nā kōrero e kōrero nā koe mo te wā e hapu ana.
3: Te wahine.
0: Nā, kia hoki tāu ki te rau nā pātai e pāna ki te wahine e hapu ana.
1: Kua whānau mai te wahine. Ko mutu mai te mahi anā kai horohoro i te wahine. Nā rai nā whānau, whānau ni te kāi ngane. E hoki anai te tikanga mau. Anā ko mutu mai nā horohoro i te wahine ra kua hokonga. Anā ko tike mai te kōhua te wai harakeke rā māna. Ko te take o te harakeke. Ko kōhua hia mai anā ko te wai. Hei nā te māma. Anā. O te rāna ana hei hurui mai i tana puku hoki e wahana rana pēpēne. I roto i tana puku, i roto i āia, tana puku. Ana koe rātu mahi a te harakekera, pahare te harakekera, ki te mahi āre, ki te tahi āre mai, i te wahi takotua i te whenua tangata. Ana koe nā tāna mai.
0: Nā kai hea nei nā wahi ka tāia te tangata te hāre ki te katu i te harakeke.
1: Ai pēnia mōrai te kato mai ne e karanga ke rau katohia mai oi te tāri te rāwhiti. Ara ko te rau o te harakeke re, mea ko te take no karia mai te tāri te rāwhiti. Ai koe rato, karekau he pēnia o te heani o nā harakeke hei tiki atu ko te hea. e mea rea wia koe karau e moho I nā ingoa hoa noana, e harakeke. A koe hea te harakeke, e nari koe rea te apai te tiki atu, me tiki atu te āwhiti. Koe noho tātou, koe noho kaua, e noho kakatomo ai te rākau, te taha ki te tonga, ki te uru rāne, ki te teraki rāne. Kia maumahara tātou ki te waihoe e rātou, wāhanga e toru o te rākau hai āwhina, ki te whakamahu nā wāhe katohia I a tātou. Mehe mehe he pūtake rākau, aua hei kari waihoa no mā te taha te pū, mā nā taha e tōrua, e āwhina te pūtake o te rākau. Mehe mehe take harakeke, waihoa no mā te mā nā peka, mā nā pūtake harakeke rā, e whakamahu te taha I te rāwhiti. Koe rā kā kīra tohu tohu ngā tīpū nā tūhoe, tēnei e mā nā kia nā koe te rākau. Kai tō hoki nā tū te tau I muri mai, waki te atu e tipu mai ana, e whāke nā nā rau a tō ua tipu mai tau wāhi katohi a rai koe. Anā koe rā rātau kā ki koe, no, a koe he take rākau, he rau rākau, katohi a mai taha I te rāwhiti.
0: Nā ka tāia te whakatipu I te harakeke ki roto kāri, I te kāinga?
1: Ai, kia tūhoe, te whakatipu koe I te harakeke, kia whā, kia whā. Kaua hai kehe. Hei te mōgoi te rā kōre hone, kaua hai kehe. Te rumaki harake ki koe tō kaina, rumaki na kea lua rāne, kea whā rāne. Kaua hai rumaki na he tohu kino te kia tūhoe te rumaki I te harake te e toru, hei te kehe te whika. Te rumaki koe te a kia ori te tonu, te whika. He rua, he whā rāne, he ono rāne, he waru rāne, tau e kehe ngā whika.
0: Nā me pēhe te tiaki, te harakeke.
1: Ae, ae, āpai. Nā, te tau o muri mai kua ki te koe tō harakeke kua hua, ala ngā raupake ke rane. Koe tō koe rā ngā raukai, wako koe rā ngā mea kua tato tonu, kua taito kua e piau ei wera, ahoa noka. Te waihoto nunia koe nui tō harakeke, anga tīra tō, kāri a tāhua tō harake e tika ke anau e rā ke a tamahia ke whakawātea hi ata ana? Ke whakawātea koe ka tapahi koe tō harake tapahi e koe nā rau o wahaura ke paitun tō tapahi me tapahi mai koe waho ka hoki haare mai ke anho pēne ara? Ke paitun tō tapahi tō I o harake ke tērā me tēnei tā ka tae ki te ritora ka wako hai tapahi I te I nā rau e I nā rau matua rau e rua me te ritoi wāna nuira o waihoe koe haia whiterito. Te pahia katoa hei e tahi, hae tu kia lau e te tipu o tō harakeke. Āre roa kono, kuara himai ngā rau, ten I te tau o muri mai kua ki te koe heri tahu, heri toho u e tipu a kean, na hai whaka ki e tahi o ngā rau kua hina hina. Anā koe ate whakatau ki mō tātau. E pā tīkapu e takahia e te tangata. Pā harakeke e kore takahia e te tangata, e tapu. O te pā tīkapu e takahia e te tangata, koe ate whakatau ki, ātu hoi, mō tēnei ku, mō te harakeke. Ki tei tātou te tapu o tēnā rākau. He pā tīkapu e takahi e te tangata. Pā harakeke, e koe, he tapu. O te tīkapu, koe nā no te whānau o te harakeke. Ia huma e no tēnā I ātāne rāko huna. O te tīkapu he pēnei te kouka nei, engari he kōroa ngā rau, he whaiti. Tītā huari te tungu te kouka, koe nā te tīkapu. Te kouka he rereke anō te kouka. Ana ko te tīkapu, he pōriro noho ki te kina pāke ki te rā mea. A takatakahia e te tanata. E rari kua tai ki te pāharake, e kore, e takahia, e tapu. Ka hāre te kānoha tūhoe. Te tū mai te puehui te te hiwahanga o tūhoe. Ka huri hia tu e nei o ngā tūhoe. O e huamba vai kare. Ia tātou hārera ki te paka o hoki rau mai tātou ko patu a tātou etahi o tātou korou o hegi etahi o ngā mea wāhi ne mea tātou tamariki ko korou hi atu ae nā mea ae kua hūri nā tohunga o tūwe e hā tātou te patu I era kā tahi ka e rima nā tohunga o tūhoe whakai katoa ngā mea whā kā rei whakaite te heo rātau. a te ki atu ngā mei whakaera, kia patua. A e hoa kei te tia ki atu rā mātau tāu kōreu, anei te whakahoki a tērā. E hoa ma, e kia ngā te kōreu ao tātau pākeke. E pāti kapua takahia e te tangata. E pāhara keke. E kore takahia, e tapu, e tapu, e tapu. A teka te tiro mai e rā i te kupu whakatau ki a tērā. O, pāhi kare kā tika hoki. Ara, ko mue mue ke atu hoi ki te iwi harera lātau te patu. Te patu ai rātau, ko patu anō lātau ia rātau anō, ia tū hoi anō. Ara, whakatau hi atu. E pāti kapu, ko patu. E pāhara keke, e kore, e tapu. Ana, ko mue hiu, ana i orai wera e mei niare ki a patu. Wera i orai nā te kupu whakatau ki inoai. Ana, i pui ahu mai tāra keke. Ana te tikanga o te rā whakatau ki.
2: Nā, ka pēhea, wai nā tātata ka pai ki te hari ki te mahi
1: harakeke. Ae, te ngā tātata e tomo ane nā tohuma, ko te anu i a rātau ngā tātata e ki ane he karere, ne, a rātau karere. Ko te, karega ue tomo noi, me kore tomo e ki te hitamari ki tāne, He kora uarawa hoki e tōngā tohunga ki te haere ki te kiro te ngāre pō i te kauhāre i te tiki harake e tiki kua ukarā nei. Nā koko.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi, taipari taitimu.
1: Kua tai mai, ki te wā mō taku kaupapa o te rā. Rā, i tēnei ata, i tēnei rā, e whakatau āki, ko tā tātou whakatau āki mō te ata nei, ko tēnei. He aroha whairere, he aroha whairere, he pōtiki piripoho. He aroha whairere, he pōtiki piripoho. He whakatau aki tēnei, e mōhi o tia whānui tiana. Nā te nui o te aroha o te whāia ki tana tamaiti, ka piritonu te tamaiti ki te poho o tono whāia. Ko te taonga nui o te ao ki ngā whāia, whakaaro, ko tana ake tamaiti. Pai kē te maru o te tinana, i te tinana, i te pai o te mata ki te tamaiti. E whakatau aki, whakanui tēnei, i te nui o te aroha, o te whaia ki tana tamaiti. He aroha whairere, he pōtiki piri poho. Ara, nā te kaha o te aroha o te whaia ki tana tamaiti, karekau he mahi, e kore ia e mahi, ma tana tamaiti. Nā reire, ko ia tēnā e homa, ko ia tēnā. Tā tātou kaupapa o te rā, tā tātou whakatau āki o te ata nei. Nā reire, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: Hetai Fanake, Hetai Pakoa, Taipari Taitimu.
1: E paiake nei ko ngā kōrero o mua, ara ko te reo o te pipi wharauroa. Kei rungi i tēnei o ngā terenga, ka kōrero a matua Eruera Sterling, no te whānau Apanui, ka kōrero mai ia, mō ngā, mō te whakapitinga mai o ngā waka. Mō te tāinga mai o ngā waka katoa. Ara, pēnā i te haringa mai o te kai, pēnā i te haringa mai o ngā, rawa, ka kōrero hoki ia, mō ētahi tūpuna rongonui, ara pēnā ia paikia, pēnā ia puraurangi, pēnā ia rauru tahaiti, pēnā ia ruatapu rākairoa, pēnā ia tāmaki te hau, pēnā ia kohunui o te rangi, pēnā ia ue pohatu, me ētahi atu anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei, taku tapu ai ki te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ātō tipuna tāne nui ā rangi. I piki tāi ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko te matua kore ana ki riro ai ngā kete o te wānanga, ko te kete tūā uri, ko te kete tūā tea, ko te kete aro nui. Ka tiri tiri a, ka paupau a ki papatūā nuku, ka pute teira tangata ki te whai ao, ki te ao mārama. E ngā iwi o te motu, tēnā no koutou katoa i ngā huatanga o tēni ao pā heke heke. A tēnā no hoki koutou i o tātou waitua maha e hinga mai nā i tēnā marae, i tēnā marae. I pā i te ringa kaha o waitua ki te iti, ki te rahi puta noa i ngā rohe katoa o te motu. He rua rua ngā mea o tātou o ia waka i korei whakamomaitia i enei wā. He hararai te kākahu hau te kākahu o te aitua, he mea i uhia ki te ao. I tō horanga o te takapau i whakamomai chai tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā e ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ko atu ki mua whangamai ai ki te hunga kōri te mōmuri i ā koutou. Ko koutou te hunga mate ki ā koutou te hunga mate, tātou hoki te hunga ora ki oro hui hui mai anō tātou katoa. A hei tēnei wiki kā rongo tātou i te roa ngātu o ngā kōrero a te koraua nei a Eruera Sterling, a tīma tātu i tēnei ahiahi, tana whakautu ki te kōrero a o tātou whanaunga i ngā mautere o Rarotonga, ko tātou ngā taina nā reira tātou i tono mai ki New Zealand nei. Te kōrero hoki, ko tātou ngā taina a ihara mai te waka o Horauta, hei kawe kai mai ki Aotearoa nei.
4: Anei tōna whakautu. Ko wai te waka ihara mai ki konei kārehe kai o runga i ai. Ngā waka katoa ihara mai, ngā kai runga, he kūmara, he hāke, he hāke, he hāke, he hāke. Aki te kore hoki, e mau mai, te waka heka i ki runga. A me pehea ngā rangatira nā e umai e ki uta. Engari hera mai ngā waka. Ngā hara mai me ngā taonga. E kai i runga. Hai oranga hoki mō motei. Ko ina tōra ngā kōrero. Engari, e mai hara mai nā te waka. Me o nā ahuatanga katoa. E hara kai e runga katoa i aia. Te iki me te rahi e hārea. O te waka e whakahāwe a te ana, e ngā kōre, o ina te mea whakanuia. Kei runga tonu tātou e te hau ngā waka e kiakera. Ae kei runga ia mātātou, ana. I rongo tātou i ngā huatanga o ērā. Kei ke tātou, te taira whiti katoa, ia muriwai. Ia mai kia rai runga ia mātātou, a muriwai. Nā ki te hoki kinu e a muri wai. Pako tō ngāranga tira katoa kinu. Engari koe tahi o ngā heke heke. I hāre anō ki te iwi ko tahi anake kāmutu. Muri wai. Pakaru katoa ngāranga tira atu te tai rāhi tia te kani a taki lau. Tai nō ki te eke tū o te rangi. Tai nō ki roto ki a William King e noho maira. Whanganui ātā. Nā reira. Nā rahi tonu te rā karangata. Tātau katoa ngā iwi ki te huri kinu e ngā tātai. Ko ni tō tātau wara, ko muri wai. Āke tātau ni wai a mātātua, ni wai a muri wai. Kāre tātau i tītaha i era o ngā waka. Nō rea, o te mea nui tonu. He ko tahi tonu rā te ahu o ngā waka i hara mai Hawaii ki. Engari, no tēnei wā, wa tahuri tonu tātau te iwi te kīre, he mea koutou, a maukai noho koutou he harāne. E kāo, nā runga i te tapu, nā runga i te mana, i hara mai ai. I Hawaii. A koe nā ka taku whakautu ki ngā kora no ngā rarotonga e kora o maino koe. Ara mai nā tau, ka reka mea mai i koutou, e noho ake nei. Koutou i hara mai nei, koutou ngā tai. Muto ngā kora ka tua tau ki runga, kia tau ki rātau. Ngā kōrā o katoa tēnei mea o te hae, taranga tira hai takai te huara. Kāre te tahi o pei tukuna, i raro te tahi tangata noi. E ngai ka kōwhiritia, ko koe, taranga tira, hai ārahi tēnei mea. Ko ngā ranga tira ke e tukunana hai ārahi, e ngā mahue ngā iwi, o raro hiu ki te kāi. Kia tau ko ngā mea i hera mai nei, i tukungia mai nei i roto i o tātau waka, Ae, mea te kōwhiri anu. Ae, ko koe, mahawe arahi teimu. A koe na tōrā ngā huatanga ngā kōrero, kai te kī rātau, e kāo. I runga i te hoki, i runga i te ahua, te kōrero, e mea kōwhiri teimu i haramaini. Kari haramaini no hei te tei tumu mo tangata. I haramai runga, he mea hoatu ngā karakia, me ngā mea katoa, a karamai tēnā ki runga i o tātau waka.
5: Mai, whakauhoga mō kurautu. A me tahu pōtiki, nā taimu. A ki tāhu kurongo, te te heo ngā ingo o Pororangi, o Porou Ariki, te tuhi māre i kuro rau. A tēnā heaha te pāngo o te raurune, kia tātai. O te ingo ne o rau. Koi te rā tangata.
4: Ko rau rura, a koe reto tai o ngā tīpuna rahi tona Hawaii. Ko toi, ko rau, tātiki, kua tap, ko rāka i ora, tamaki te hau, tamaki te rā, huri tā keke, te kohu no te rani, te pioi, ko uero, ko ua pohatu. Porou, nā paikea, tara whakatū, nā, ko pōgani, ko nānā e ko pōrorangi, ne. Nā, ko paikea, i heke urutu i rauri nui ātoi. Nā, ko mōhio tātau, te ramaitanga i Hawaii, i tauri hoki a rauru, ki te whakangaro i etahi o ngā rangatira i haramai Hawaii. Taitanga mai o te waka, wenga nui moana, nā, ko mōhio ke ai, ko te rā rōpū hara maira, kāre e pai kia tāi mai ko i anangi, ko anau i anangi. A kātai i wangoni o te moana, ka anu hoi e iru i nga kamenge te purupuru, te pina o te waka. Tāna tāinga mai i wangoni i moana, a takahi a tūna wāwa e te pangu, o te wakara. Takahi, nā ka kitara wāka te katoa, koe tō tahu te waka. Koe rā te parekono o te huni pūrei ata, koe rā te ata. Parekono o te huni pūrei ata, anā i mate, i te korokoro o te parata. Anā kā heke te waka tō tō. I runga paike. Nā te tai ingoe ki ano, ka hutia te rā. Nā, Kuile tātou e ki ane. Kōrō nui tonu e rā kōrero. Karangatia te tai whinu i roto o tūranga, nā pirana te mire. I tuna tautono i tūa e i minita Māori. Karangatia te hui ki te pōrāwi. Nā ka haere atu mātau te whanau a panui, nā ka te parau. Nā tātai i te marae o te pōrāwi. Ka tūmai te raitanga rai te whaikōra. Ati rea kato mātau pake, o hau te taitamari ki oroto. Ni whanau a panui. Kateka tūmai te raitanga rai te whaikōra. Haramai te whanau a panui. Haramai te ikora waka. Kone ngā whai kore o mai. Kare o koutou na waka. O te tangata nei no teitanga hawiki. Haramai te whanau a panui. Te ikora waka. Kua huri huri a kukorau. A te tū, a tane tū kāki ngā mea o marae nui. Kua huri huri, kua ki mai ki apu. O whakamā mātau te tū te wai kōrero. Marae ki a mai ni, tātau, te wi kore waka. A kā mutu. Kia tō, kai te pai māku i whakotu ngā wai kōrero. A mutu atu ane tū mai tangata rā, tū atu kino. A mihi au ki a rātau a kāmata. A tūna ka uri atu. E, te tanga hawi ki mō tō kōrero. Ki mai nei kō tau ki a, tu kāna wā apanui ki kore waka. E mākua ki atu ki a koe. E ngari au he waka tōku ko tau wira. E ke mai runga ia pōtara ia mō, ia tau ia pōtara tau mai tau hiti ka puta mai ki a apanui. He uri tēnei, kore tōku waka. I hari mai hara mai e ia nua ia, nā, ia tauiri. Nā kui maumai ngā kai, me ngā ha, hai kai mā koutou mā ngarangatira. Tuarua. Kare koutou e tika kia koro mai kia, e ngari au te whanau apanui he waka tōku. Ko koe koro mai na, nā te toho rāke koutou tiko ki utu. Nā mō pai kia tako koro ni. Koutou e koro mai ne ki au. E, nā te toho rā koutou tiko ki uta, ko koutou e koro mai ne ki au. Engari au, hara mai au, rungai tōku waka. Mai au mōta tau mai tawiki tū mai ia apanu. Hara mai tāku waka, hei mokou kau te i teke baukai mai mā koutou. Pangaranga tira e koro mai. A, ngā muta ko koro a mokou kia. Mō, tuana tāku koro. Peke mai a te kani teua ki wā. Ki runga. Pō, kukua tau te kareka te whaka hihi te koro e ne korero. Ki te whanau a panu i kore wa, ana, kō mai te tāua e aho. Pāko ki a mai tāua, he tūtai ue. Ula, lia te kari me tana toko toko a meo mea, hi piu a rera ngā tau tau. Ah, te mutu wā na kore, ate ane ka huri mai, ia. Ate ane ka mea mai, ia. Ei, taku moko puna, e luera. Kaora mā, kaora tātau i ākoe. Ko tēnei pōrangi i tūnei nā. Maka maka nai wāna kōrero. Ako nina ngā kōrero te wāhi mātua. Ako nina ngā huatanga ngā kōrero. Kāpu tēnei mumu kōrero. Engari, wēnaka.

0: Moi. A tai ka tiro hea mai, hari ai te tahunga, a tai ka kia te tahunga. Ka re whanau ki kone, ko te taki. E, kai te, kai runga i te ahuatanga, o ngā rangatira, ko mate nei. Ko mate, a porau mātā. Ko re te taki, kai te tiro hea mai, i tawa wā, te pare kura, mo ngā tangata, i whanau te rara, baka mate. Ka re ka mea mai te tahunga, kai te pai. Me haere te tangata ki te ahuataki. Te rā tangata, te ahuataki, tangata tōna tapu o tāna mai ki tiro mō ngā mea pērāna. A ka haere te, tono haere te tahunga, te tangata kātai ki te ahuataki. Tangata ki reira, ki mea te ahuataki, maurea mai. Maurea mai, te ahita poku, o hine ka hukura. Nā ka maurea ki. O Māori ake hine ka hura ka anoho i te pā, e rau kōkoi. Kiri ake, te ingoa te pā. Ha, i tunga, ka ki te tahunga, ka re ora. Rā te katoa te parekura ingoa i a prau mātā. Ka re he uri, e whānau ana i te rā mo te ora. Ka whai ingoa i te parekura o prau mātā. Ana, kāra ki rei. I te wā ka neke mai a hine ka hukura. Kei te hara mai i tau pia Ngāti Porou i te mau mai. Kata hei te kau mātuara, kai a runga te rangi. Ino hane runga i te pā, o ki rei, kata hei kā huri. Tuna huri a ngāke, kā ki te i te ka hukura. E, tatau mai ana i runga o whanoka. Kata hei ka karangātu ki tei. E, te tiro ake nei au ki runga, o whanokau, e wawaya mai ana ngā kapua i runga, o whanokau. He aha rā tēnei tohu, kai te haere. A, kāreho ki iroa, oiho, awake, ka tāna mai te kōrero, a, ka tāna mai te upe o Ngāti Porou, ka te mauma i hene kau. A, tāna mai ki te pā i kireke. Kanei ka kia tu a kai ārunga te rai. Rā, na te kahika, kei rā wāre. Oina te pā, whakapāna utama, o ngā uri rangatira o tēnei waham. A ka mauri a hine ka hukura ki rei, ki te kahika. I reira ka whānau hine ka hukura. Nā te whānau utama mai, ka te hino ko mea ke tei. E, kai ārunga te rai, wai hei mō tangata nei. Wakahoki atu e kai ārunga te rangi. Kai te pai, ko te rangi tāwae. Ko te rā i wawai haere mai ai ngā kapua i runga o whanokau. A tapai te rangi tāwae. Whānau a te rangi tāwae. Kāno hei rau kōkua te kariri te taumata. O te rangi tāwae e koro te ana i tēnei rā. Kariri te moai. E tūana, kei rohe te kōpua, e ki ana, te taumata, e re muari, o te rei a wae ki te kaukau.
1: Nō reira ka mutu tūrai kone a tātou kōrero mō tēnei wā, ngā mihira ki a koe e koro e eruera, mō e nei whakamārama ki tō iwi. Nō reira koutou e whakaromaina i o tātou maraimaha, hei

0: Ko tai pari tai tumu tēnei ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, no tērā paraere, no reira, whakarongo maira, kia te karere.
1: Kia ora e te iwi, e haere ake nei i te karere. Ko te kapa taniwha tērā i toa i te Ranfurly Shield 36 ki te 12 i o tautahi, anā i tēnei ata ko ngā iwi orunga e pōhiri ana i a rātau ki te kāinga. No te ata tonu nei, whakarewa ai te keme pēne a orini kaipara no te pāti Māori me mapare mata o Tāmaki Makaurau. Kamutu i tai atu a hau ki te arahikoe o Kahuria New Zealand Fashion Week ki te pō o Kahui Collective.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, ka puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakai iti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te glōria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā umātau i whaka ora a tainoatia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau, a arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. Heoi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua. E ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohutohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i a koe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Te aku ranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te hāora. Oia no rea tīwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pou o te mā tauranga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwherahia he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i torohe o te whānau āpunui, Haitangi, mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tū ake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mo te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
1: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga,

0: Kia ora, huri ake tātou.
1: Ai, tana tamaiti a George Mau, anō Mau i te kura i tīpene, he toki mō te whutupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmenengi ai o hone harawira mā ki te kōti mō te patupatu. I ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi a mātou i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko Eruera, te pāpā o Kepa. Hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rāwā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kōre rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatū whera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tū whera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
2: Tēnei rangi whakahirangira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koina e te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, ea hei ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki pena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanako.
0: I tū te hui ā motu a ngā Ngāhi Māori i ko tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā Ngāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā Ngāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
3: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā Ngāhi Māori nei, ka puta te a wangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wātonu, i kite ahau, kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihira o ngā Ngāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta mai ana.
0: I nengeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poitarawhiti e whakahohoro tia ana a Poitarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau heaha te aha mo te Poitarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakamā kāwehe, te tokomaha o ngā toki Poitarawhiti o tēnei whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa ōpango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koera ngā hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tukuna kia rere.
6: Wāde.

0: atu. Kia hoki anō ngā kaipōti Māori, matotoru ai, pūruru ai ki a Rāwiri Rauko Debi. Tā te me, te nui ngō ngā mahi o ti a rātou e aka tūtū puehu nei, e mahi kapahaka noe, ora kau he hua ko tahi puta.
1: Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru, i torohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te Ōkiwa McLean o Pūkāia.
2: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tirā te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i raukōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te hārea kenei.
1: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mō te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te Ōkiwa McLean.
2: Ka tuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rāki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Ka mutu kua whakarite a ke tia e te hapū ngā wā whakaeke, rā ko te iwa karaka, ko te paupautanga o te rā me te whā karaka i iara.
1: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapuri i ā ta whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki Kirikiriroa.
3: Hei tēnei rangi whakahirahira tō tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o Kirikiriroa. Nā Jay me ona kaimahi tōna ohu i whakatūria i tēnei whare, whare kai mō te hapuri whānui o Kirikiriroa. Koina i te kāpata kai tuatahi o Kirikiriroa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare ki tōna kō.
1: Āko ake nei ko ngā hā kinekina. Hoi anora e tīwi ki te whutupōro rīki kua mana te rā, me te wāhi e tūwai te tākaro State of Origin tuatahi ki tēnei whenua. Anā, kā tū, hei te tekau mā ono o pipiri, rua mano rua tekau mā whitu. Ko ia tēnei, ko te whakataetai State of Origin i Wainganui, ia New South Wales me Queensland. Anā, ko te kaunihera ārohe o Tāmaki Makaurau, te kāwanatanga o Aotearoa, kei te tautoko āpūtea i te tainga mai o tēnei tākaro nui ki Aotearoa. Koe rā ngā hā, kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tukuna kia rere. Wādea.

0: He aku nui hurinoa i te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei. Ki te rewirangi o Ātea, kia rongo ai koutou. I ngā taumata kōrero o te wāi, hā ngai kūana ki a tātou tīwi Māori. Mai anō rai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei. He hui a motu tēnei, he ha o rātou māharahara o te wā, e pāna ki te rāngai hauora. Anā, ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, he aha o rātou māharahara nui. I nara hoki, he aha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, i naia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, i naia nei, kua tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha o te hauora. Otira, ka pēhea rātou ngā nāhi Māori i whai reo a ki roto a i tēnei mea o ngā take hauora.
0: Tērā, te rautaki, kua puta ake nei te pāti Māori, hei aha te pōti a pāti, homai te pōti a tangata anake. Ana, kua ia tēnei, ko tā rātou rautaki e panai a tuai te kāwanatanga o te wā. Ara, kia whai, wā rātou kaitono i ngā pōti. Engari, a mea nā rātou, mā te iwi anō, a rātou pōti a pāti, e a te whakaaro aro kātohaina atu. Kia wai. Hoi anō rā e tīwi, pēhea ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa Tuatahi ki tēnei o Rautaki hou nei. He pai, he mōrearea rānei. Kia tahuri ake tātou.
2: Mō rātou ake ki te kore a Debbie, ki te kore a Rāwiri. E tāia te pupuru i o rāua tūru, he toreretanga ki te mate. E kore te mare a whānui e whakaea i te tūmanako ki wāinga tonu i etahi o a rātou kai tautoko ki a tautoko tia a pāti. Tā te me nā rātou anō te ingoa tō rātou pāti i whakamakinu. Nā ko hoki anō rātou ki te whakapururu, ki te whakapakari, ki te whakamaroro i ngā taiapa kei wahotu i o rātou kāinga pū anō.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o Kirikiriroa, anā nā Foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. No Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tō rangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore.